0: Silba lubul de bare bade du dem ba ñaari gañu ni jalañ yalla nu gesu yam ci yow maraqba ji di fallilo
1: silba
0: lu ko fel gi ma am ci yow amel ni xej bu ma jam bay tam tala ciofel gi ma am ci yow ba mel ni xej bu ma jam

xam nga li bon ci ay réforme kay ak yeesal xeyna lo xamne day yam ci kenn way lo xamne xeyna man na daj askan wi lu ci ëpp wala xeyna yépp lolu man na bax defina yalla baña

Koko xamul ma wax ma xama xam lu xamul day taxa xam xam lu ko xam day dol li xam te li malen di baga wax day daggi xol degali wax degali jefte koko wax jeriñu fi afanu jam masuma leena waxine te li ma wax du waxine li